0: Тэн Якоб гэ Амантун Чэмжунг гэ Донцэн Хртунг хчигрэ нэх завжэ гэ нэна. Амантун Шэпоя Мангчэг гэ кэгэн юк. Занзэг рэ Мэргэр кэнэн рунга гэ Амамбэв рэ Мюнзэг сок гэ Шэтэв чэл дэ дэнэ. Мэг жэнба гэ Мангчэг гэ кэгэн нопа дэнэ мэчок гэс. Мангчэг сэ кунэн дэ Амантун Шэпо гэ Чухчэгмэн сосо гэ Гэмчэл дэ Нянчэг Нжуэнтэн Ертэн сок гэ Хучэцок гэ дэнэ жугэн. Занзэг рэ Яңна мэргэр гэнрунгий амаамбэбра мюнзэг соккэв шэртанг тугни мнэг жамбаага мангжаг хэгэн ага ноцэг тун марун. Унаг амаамбэбэг тун аасэ гуну чимузгэр ядэв зэна хтамчул дам яңнаав шэртэбэг жэнтэг лафтэйни гажанчэ мэгжэр гамаамбэбэг тун аара гажанчэ мангжаг мэпэр зуашгэрэ. Хуэрна хтамчу гэв шапчул, хтамчу гэр гача, хтамчу гэ ягэс гу лафтэйни гамаамбэбэг тун аари. Уна мюнзэг сэ гуну чимузгэр ядэв зэна ягтуг дан нгтуг сугни Тонгийн чухшил шидэ гажанч мэгши зэммил гэнгэни аноцэ тонгив шавчил жигри. Ян араф шавчил бэми хзанжир дугпил жаглан шук таркл суг бэни мэг жамбаг мэнтгла хэрчин зива яна амантун ганчан кэр мэргу. Ончин хямсл гэ ганицл дих юна ганчан кэр гог. Хчиг чадгрэ зина. Тонгир зэнзуран чухшил шэпа. Ганини не жанчин дончул шинуг гэ тонги тан мэмтэн бив жошати Өдемін ғыв дарха лингтым шепи ингін мабдрапа. Қысым ғы тани хнел көвий ңғцыг сұхчал дадыңи мнег жамбаға мангчыглаға мамбып шепасығу та күн ғы ғанецлінді қысым ғу нанғығчыг йотыңна мангтун ғанчын қар гуғаси. Яньян кана ба динада аң тицу ғы ғынға тангди чамчунг танг шуолым лецынг тунцым дарин жоғу. Лецын дих зомдрг ба танг донзым ба тамжын шеп танг. Зомжын ған карвал харжап драхи танг драхи донжып ен. Даркыл ба тамжын цу танг. Хүчачип даркыл ба ғанчыг сайран танг. Сонам ренчына ен. Лецын ды цонгын шанчын танг и сачумен ланкын ғы рүгдіп шини. Ян кана ба тангар жими лецын нан ңа цу янғапчарын жел нергіп сөв дейму.
1: Мерда ғонгу.
2: Таны бейжінші дейсіліп жергі үйін.
3: Сонын өшкіл ғылың үшін.